7 sati je, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji i prijepodnevni program na valove ORV-a ove subote. Sa vama do 12 sati, danas će biti taj čin. Nadam se da ste mogli mirno i lijepo da spavate. I rekli bismo, i opet će biti ruči. Svakako ostanite uz jutarnji. Svima želim ugodan, lijep i uspješan ovaj prvi dan vikenda.

Na početku smo novog dana, sada ćemo da vidimo kako je stanje na cestama. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanca Blidinje i dalje dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u naselju Podmilačije, saobraćaj

te se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. U tijeku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Bugojno-Novi Travnik preko Rostova, zbog čega se svakim radnim danom od 7 do 16 sati i 30 minuta saobraća usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Naravno, vi vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Sada je 7 sati i 9 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Doboj-Jug. Također do 10.30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 8 sati i 40 minuta radarska u mjestu Kerep, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Od 8 do 9 sati radarska u Podgorju, općina Banovići. Do 9 sati radarska u Gornjim Vukovijama, općina Kalesija. Od 8 do 9 sati radarska u mjestu Omerovići, općina Teočak. Također od 8 do 9 sati radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima želimo sretan put, ugodnu vožnju. Sada je 7 sati i 34 minuta. Ostanite uz jutarnji program.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: ORV Radio. Najbolji u eteru.
4: Connection Express.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

8 sati i 5 minuta, slušate jutarnji program subotom na valovima ORV-a. A pošto smo na početku dana, sada ćemo da vidimo šta nam kaže horoskop, kakav će da nam bude vikend. Znamo da će biti vruće. Samo to znam. Čitamo za one koji su rođeni u horoskopskom znaku Ovan. Tijekom vikenda otvaraju se emotivni prostori u kojima će se neke skrivene želje početi jasnije pokazivati. U odnosima se može osjetiti snažnija povezanost i potreba za iskrenošću. Stare nesigurnosti polako se ostavljaju iza sebe, a nova osjećanja dobivaju više prostora. Pojavit će se zanimljive ideje koje mogu promijeniti pogled na buduće poslovne planove. Neke informacije koje su dugo bile nedostupne sada će biti otkrivene. U poslovnom okruženju osjetit će se veća potreba za pokretanjem novih projekata. Tijelo će pokazivati znakove obnove energije i povratka unutarnje ravnoteže. Naglašena će biti potreba za usklađivanjem fizičke snage i emocionalnog mira. Vikend donosi osjećaj oslobađanja od nagomilanog stresa. Snovi mogu biti ispunjeni simbolima putovanja, promjena i novih početaka. Intuitivne poruke bit će izraženi nego inače. Moguće je pojavljivanje znakova koji podsjećaju na neostvarene želje. Bik. U ljubavnom području dolazi do smirivanja ranijih napetosti i stvaranja toplije atmosfere. Emocije koje su bile zadržavane sada mogu pronaći svoj put prema površini. Privlačnost i osjećaj sigurnosti bit će posebno naglašeni. Finansijske teme dolaze u prvi plan kroz nove spoznaje i neočekivane prilike. Pokazat će se da određeni trud iz prošlosti nije bio uzaludan. Poslovne odluke mogu biti povezane s dugoročnim rezultatima. Vikend donosi povoljan ritam za vraćanje unutarnje stabilnosti. Energija će se postupno obnavljati kroz mirnije trenutke i emocionalno rasterećenje. Osjećaj zadovoljstva vlastitim napretkom bit će izražen. Snovi mogu donijeti slike doma, prirode i skrivenih poruka iz prošlosti. Intuicija će biti povezana s osjećajem sigurnosti i pripadnosti. Neke vizije mogu otvoriti pogled prema novim životnim mogućnostima. Blizanci. Komunikacija postaje ključna tema vikenda, a neizgovorene misli mogu izaći na vidjelo. Moguće je iznenadno emocionalno približavanje kroz razgovore koji mijenjaju postojeću sliku odnosa. Privlačnost će biti povezana s mentalnom povezanošću. Nove informacije stižu iz neočekivanih izvora i mijenjaju određene planove. Kreativne ideje bit će posebno istaknute.

sposobnost prilagodbe dolazi do izražaja. Moguće je otkrivanje novih poslovnih smjerova. Naglašena će biti potreba za ravnotežom između aktivnosti i odmora. Um će biti vrlo aktivan, pa će se obnavljanje energije pokazati važnim. Vikend donosi osvježenje kroz promjenu svakodnevnog ritma. Snovi će biti brzi, puni simbola i neobičnih susreta. Mogu se pojaviti ideje koje će djelovati kao inspiracija za budućnost. Intuitivne spoznaje dolaze kroz slike i kratke snažne poruke. Rak. Emotivne veze ulaze u dublju fazu razumijevanja i povezanosti. Vikend donosi trenutke u kojima će se osjećaji pokazivati snažnije nego riječima. Neka prošla pitanja mogu dobiti konačno emocionalno razrješenje. Na poslovnom planu dolazi do promjene prioriteta i jasnijeg sagledavanja ciljeva. Pojavit će se osjećaj da se određeni trud počinje vrednovati. Skriveni potencijali mogu biti prepoznati od strane drugih. Osjetit će se potreba za emocionalnim čišćenjem i vraćanjem unutarnjeg mira. Energija će se obnavljati kroz osjećaj povezanosti sa sobom i bliskim ljudima. Tijelo će tražiti više pažnje i ravnoteže. Snovi mogu biti snažno povezani s obitelji, uspomenama i unutarnjim osjećajima. Pojavit će se simboli koji otkrivaju skrivene emocionalne slojeve. Vizije mogu donijeti osjećaj sigurnosti i smjera. Sada slušamo Shakiru, nakon nje nastavljamo sa horoskopom za vikend. 8 sati 11 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

Nastavljamo sa horoskopom, stigli smo do lavova. Privlačnosti i strast bit će naglašene tijekom vikenda. U odnosima se može pojaviti želja za većim pokazivanjem osjećaja i osobne važnosti. Neočekivani trenuci pažnje mogu donijeti posebno zadovoljstvo. Ambicije dolaze u prvi plan, a neke sposobnosti bit će jasnije prepoznate. Moguće je otvaranje prostora za kreativno izražavanje i nove poslovne prilike. Uspjesi iz prošlosti mogu postati temelj za buduće korake. Vitalnost će biti pojačana uz povremene trenutke potrebe za usporavanjem. Unutarnja snaga dolazi do izražaja kroz osjećaj samopouzdanja. Tijelo će pokazivati dobru povezanost sa emocionalnim stanjem. Snovi donose slike priznanja, pozornice i ostvarenih želja. Moguće su vizije povezane s osobnim rastom i velikim promjenama. Intuicija će otkrivati skrivene talente. Djevica. Vikend donosi dublje razumijevanje osjećaja i potrebu za iskrenijim povezivanjem. Male geste mogu imati snažan emocionalni utjecaj. Neki odnosi mogu preći u stabilniju i ozbiljniju fazu. Analitička sposobnost dolazi do izražaja kroz rješavanje složenih situacija. Pojavljuje se prilika za poboljšanje organizacije i stvaranje boljih uvjeta. Nove spoznaje mogu promijeniti dosadašnji način rada. Naglašena je obnova energije kroz osjećaj reda i unutarnje harmonije. Tijelo će reagirati na promjene u svakodnevnom ritmu. Vikend može donijeti osjećaj rasterećenja. Snovi mogu biti povezani s detaljima, znakovima i skrivenim porukama. Intuicija će pomagati u povezivanju na izgled nepovezanih događaja. Moguće su vizije budućih odluka. Vaga. Romantična energija bit će naglašena i donijet će potrebu za skladom. Neke emocije koje su bile skrivene mogu biti izražene na neočekivan način. U odnosima će se osjećati veća bliskost. Suradnje i dogovori dolaze u središte pažnje. Moguće je stvaranje novih poslovnih veza koje nose dugoročan potencijal. Ravnoteža između želja i stvarnosti postaje važna tema. Vikend donosi osjećaj emocionalnog smirenja i vraćanja energije. Naglašena je povezanost između unutarnjeg zadovoljstva i fizičke snage. Tijelo će tražiti skladniji ritam. Snovi mogu biti ispunjeni bojama, simbolima ljepote i susretima iz prošlosti. Intuicija donosi odgovore kroz osjećaje. Moguće su vizije povezane s novim životnim poglavljima. Škorpion. Duboke emocije dolaze do izražaja i otvaraju prostor za snažne spoznaje. Neke tajne ili prešućeni osjećaji mogu biti otkriveni. Privlačnost će biti intenzivna i teško zanemariva. Na poslovnom planu otvaraju se mogućnosti kroz promjene i transformacije. Stare metode mogu biti zamijenjene učinkovitijim rješenjima. Pojavit će se osjećaj da se ulazi u novu fazu razvoja. Energetska obnova bit će jedna od glavnih tema vikenda. Emocionalno oslobađanje donosi osjećaj lakšeg kretanja kroz svakodnevicu. Unutarnja snaga bit će posebno izražena. Snovi mogu biti intenzivni i puni simbolike. Pojavljivat će se slike koje otkrivaju skrivene strahove i želje. Intuicija će biti posebno snažna. Sada slušamo Bebeka, nakon njega idemo u završnicu današnjeg horoskopa. Sada je 8 sati i 19 minuta. Ostanite uz ORV.

sada smo u završnici današnjeg horoskopa, čitamo za strijelca. Ljubavni život dobiva novu dinamiku kroz neočekivane razgovore i susrete. Pojavljuje se osjećaj slobode i iskrenijeg povezivanja. Neke će se emocije pokazati snažnijima nego što se ranije očekivalo. Nove ideje i šira perspektiva otvaraju mogućnost napretka. Poslovni planovi dobivaju jasniji smjer i više optimizma. Moguće je ostvarenje suradnje koja donosi dugoročnu korist. Povećana potreba za kretanjem i promjenom bit će naglašena. Energija raste kroz aktivnosti koje donose zadovoljstvo. Psihičko rasterećenje pozitivno će djelovati na cjelokupno stanje.

Bijelac. Stabilnost i ozbiljne emocije dolaze u prvi plan. Neke veze mogu postati čvršće kroz osjećaj povjerenja. Prošle dvojbe polako gube svoju snagu. Ambicije i planovi za budućnost dobivaju jasniji oblik. Uloženi trud može početi donositi vidljive rezultate. Moguće je prepoznavanje sposobnosti koje su dugo bile zanemarene. Vikend donosi potrebu za obnovom energije nakon intenzivnog razdoblja. Osjećaj unutarnjeg mira postaje važan izvor snage. Ravnoteža će biti ključna tema. Snovi donose simbole uspjeha, planina i postignuća. Mogu se pojaviti slike povezane s budućim ciljevima. Intuicija otkriva skrivene mogućnosti. Vodenjak. Neobični susreti i neočekivani osjećaji mogu obilježiti vikend. U odnosima se pojavljuje potreba za većom autentičnošću. Nove ideje o ljubavi mogu promijeniti postojeća očekivanja. Kreativnost i originalnost dolaze do izražaja. Moguće je otkrivanje drugačijih rješenja za stare izazove. Budući planovi mogu dobiti novi smjer. Mentalna energija bit će snažna, ali će biti potrebno usklađivanje s tijelom. Vikend donosi mogućnost emocionalnog osvježenja. Osjećaj slobode pozitivno utječe na raspoloženje. Snovi mogu biti futuristički i puni neobičnih simbola. Intuicija donosi ideje koje nadilaze svakodnevne granice. Moguće su vizije novih životnih pravaca. I ostale su ribe. Romantične i duboke emocije obilježit će ovaj vikend. Neke skrivene želje mogu biti jasnije prepoznate. Osjećaj povezanosti bit će snažniji nego inače. Kreativne sposobnosti dolaze u prvi plan i otvaraju nove mogućnosti. Pojavit će se inspiracija za projekte koji su ranije čekali pravi trenutak. Intuitivno razumijevanje situacija bit će naglašeno. Emocionalna ravnoteža donosi osjećaj obnove i mira. Tijelo će reagirati na pozitivne promjene unutarnjeg raspoloženja. Vikend može biti obilježen opuštanjem i regeneracijom. Snovi će biti posebno izražajni i puni simbolike. Moguće je primanje poruka kroz neobične prizore i osjećaje. Intuicija otvara vrata prema dubljem razumijevanju sebe. I to bi bilo sve što se horoskopa tiče za danas. Nadam se da vam piše lijepo. Još jednom svima želim ugodan lijep ovaj vikend. Svakako uz obiteljski radio Valentino, 8 sati i 28 minuta. Ostanite na istim valnim duljinama.

8 sati i 31 minuta, vrijeme da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Od 9 do 13.30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 10 sati i 30 minuta radarska u Mravićima, općina Dobojug. Također do 10 30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Još 10 minuta radarska u Kerepu, općina Gradačac, cesta Gradačac-Ormanca. Do 9 sati radarska u Podgori, općina Banovići, a od 9 do 10 u Oskovi, također općina Banovići. Do 9 sati radarska u Gornji Vukovijama, općina Kalesija. Također do 9 sati radarska kontrola u mjestu Omerović i općina Teočak. Do 9 sati radarska u mjestu Munjača, općina Sapna. Duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prijelazu Izačić. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim duljinama.

Se bliži kraj kupovinu Bingu, planiraj od 3. do 6. septembra. Crvena paprika Roga, kilogram, 2 marke. Sok Takovo, 1 litar, marku 35. Omekšivač Ornel, 1,6 litara, 3 marke, 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Rijetko tko razmišlja o tome koliko je put do uspjeha za mnoge javne osobe bio dug i nimalo lak. Iza reflektora, glamura i slave često se kriju godine napornog rada, odricanja i poslova koji sa estradom nisu imali nikakve veze. Prije nego što su zakoračili na velike bine i osvojili publiku, brojni pjevači i pjevačice borili su se sa svakodnevnim izazovima, radeći sve što je bilo potrebno kako bi obezbijedili egzistenciju. Tako je Goca Tržan još kao veoma mlada počela da zarađuje ne birajući poslove, pa joj ni prodaja sladoleda nije predstavljala problem. Mnogo prije nego što je postala regionalna muzička zvijezda i dobila ime Lepa Brena, Fahreta Jahić radila je kao babysitterka u jednoj beogradskoj obitelji. Godinama kasnije otkriveno je da je tada čuvala ni manje ni više nego pjevačicu Anu Štajdohar. Romana Panić zarađivala je u pržionci kave, a nakon rata prodavala kavu i na pijaci. Ni Haris Džinović nije imao lak početak. Kopao je kanale i prodavao novogodišnje čestitke, dok je Ana Stanić spremala đake za popravne ispite iz latinskog jezika, paralelno završavajući produkciju na Fakultetu dramskih umjetnosti. Legendarni Toma Zdravković još na kraju osnovne škole oprobao se kao glumac u amaterskom pozorištu u rodnom Pečenjevcu. Tomica je bio i glumac, a? Svoje prve profesionalne korake van muzike imala je i Emina Jahović, koja je u Novom Pazaru radila kao voditeljica vremenske prognoze, želeći da se približi javnosti, ali i zaradi džeparac. U jednom od ranije intervjua Milica Pavlović je otkrila da je prije učešća u Zvijezdama Granda radila u štampariji u Švicarskoj, a zarađenim novcem pomogla baki i djedu da renoviraju kuhinju. Korak po korak, od nepoznatih lica do velikih zvijezda, ove priče još jednom podsjećaju da su upornost, rad i vjera u sebe ključni saveznici na putu ka snovima. Samo treba biti uporan, jel da? Osam i 45 je vremena što se tiče. A prvi je dan vikenda, za mnoge vrijeme ništa ne znači, jel? Ostanite uz obiteljski radio Valentino.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se...

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

9:40, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 10:30 radarska u Mravićima, općina Doboju. Također do 10:30 radarska u mjestu Želeća, općina Žepče. Do 10:10 radarska u Oskovi, općina Banovići. Do 10:30 radarska u ulici Kulina Bana u Tuzli. Od 10 do 11 sati radarska vas čeka u Janji, općina Teočak. Od 10 do 11 sati radarska u mjestu Kraljevići, općina Sa.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Kostajnica i Zupci, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prijelazu Deleuša. Na graničnim prijelazima Doljan i Metković, Bijača, Nova, zatim i Gradiška, Gornja i Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim van.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711. Dobrodošli u Valentino Dreams. Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Mustad Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad Tuzla Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: ORV Radio.
5: Najbolji u eteru.
6: Connection Express.
7: Najbolji od najboljih.

0: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
1: Obiteljski radio Valentino.

Do 11 sati radarska u Janji, općina Teočak. Također do 11 sati radarska u mjestu Kraljevići, općina Sapna. Ljubav prešuti. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kvaduša i Začići Zubci, a na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Kostajnica i Deleuša. Na graničnim prijelazima Doljani Metković, Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Vi svakako vozite polako i oprezno, a svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valom.

Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina Partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Slušate Radio Valentino. 100% vaš radio.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DOO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

11 sati i 27 minuta, slušate obiteljski radio Valentino, a sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 13 sati i 30 minuta radarska u Drivuši, općina Zenica. Također do 13.30 radarska na cesti Matuzić i Karuše, općina Dobojug. Do 14 sati radarska Čusto Brdo, općina Žepče.

Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Orašje i Zupci. A na ulazu u našu zemlju na graničnim prijelazima Kostajnica, Brod i Deleuša. Na graničnim prijelazima Doljani, Metković, Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Svakako vozite polako i oprezno. Svim vozačima ORV želi sretan put. Ostanite na istim valnim dužinama.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu, Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski
5: radio
4: Valentino.
6: Techno.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik.

0: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Obiteljski radio Valentino.
2: Okay, everybody, lie down on the floor and keep...

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
1: ORV Radio. Najbolji u eteru. Connection Express. Najbolji.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Markaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Rasklad se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Alphard, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi i oprema u regiji.
1: Najbolji od najboljih. Obiteljski radio.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković, Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarković.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Raskladi se uz glazbu na valovima obiteljskog radija Valentino.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Rock ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

kupoprodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski
4: radio
3: Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor?
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Obiteljski
2: radio
1: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

Mustad, Tuzla. Plivajući zamajac sa setom kvačila za sve motore. Audi Škoda 585 km uz garanciju. Fiksni set samo 229 km. Ulje i filteri za sva vozila samo 45 km. I još mnogo toga iz širokog dijapazona dijelova i opreme. Astad, Tuzla, Miladije. Sinonim za kvalitet. Najpovoljniji auto dijelovi

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Ljeto uz ORV. Obiteljski radio.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Ovo je moje radio, Radio Valentino.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta, PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.bam.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams. Obiteljski
2: radio
0: Valentino.
1: Kafa

0: Roxy! Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepiš i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Služate radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-631-45711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Služate Radio Valentino.
3: 100% vaš radio.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: ORV Radio. Najbolji u eteru.
3: Connection Express.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Obiteljski radio Valentino.
3: Afansko večer.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Obiteljski
3: radio
2: Valentino.

0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanje i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brško Distrikt.
0: Vjenčanje i snova počinju u Valentino Dreams.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.